0: Puerto Rico. Welcome to Paradise.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: tas delikatesas. Nors kelias tvarkantis su plastiko tarša dar ilgas, dėka ES iniciatyvų esame jų lyderiai. Dalis šių ir praeities įstatymų plastiko tarša Europos būtent pakrantėse, lygino 2015 ir 2020 metus, jau taip ženkliai sumažino, kad plastiko sumažėjo bene 30% išplaunamo pakrantėse. O likęs pasaulis irgi pradeda keliauti tą pačią linkmę.
1: Vilnius FM pasigarsinti.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus Basanavičiaus gatvėje galima rasti berniuko su koliošu rankoje skulptūrą. Tai Romualdo Kvinto sukurta skulptūra. Jis skirta Vilniuje gimusiam ir vaikystės metus čia praleidusiam pasaulinio garso rašytojui, litvakui Romenui Gary. Tikrasis rašytojo vardas Roman Kacev. Devinmečio berniuko skulptūra su koliošu rankoje iliustruoja meilės istoriją iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Tam, kad įrodytų meilę aštuonmetei mergaitei Valentinai, Romanas suvalgė kirminų, drugelių ir buvo pasiryžę suvalgyti guminį kaliošą. Kaip minėjau, skulptūroje pavaizduotas berniukas su kaliošu rankoje taip pat Romenas Gary vaikystėje, o ši scena yra paimta iš jo autobiografinio romano Aušros pažadas. Romane autorius pasakoja apie motinos rūpestį ir globą. Pasakojama, kaip tikėjimas Romeno ateitimi nutėsė jam kelius ir padėjo tapti garsiu diplomatu ir rašytoju Prancūzijoje ir visame pasaulyje.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Pirmoji greitosios medicinos pagalbos stotis Lietuvoje atsirado 1902 metais. Prie šios stoties atsiradimo prisidėjo grafas Vladislovas Tiškevičius, kuris dar 1899 metais inicijavo Vilniaus greitosios medicinos pagalbos draugijos atsiradimą. Greitoji medicinos pagalba įsikūrė Dominikonų gatvėje. Buvo įrengti ir ligonių priėmimo, ir gydytojų kambariai. Patalpos buvo elektrifikuotos, veikė telefono ryšys. Draugijos tikslas buvo teikti nemokamą medicinos pagalbą įvykus nelaimingiems atsitikimams Vilniaus miesto gatvėse, fabrikuose, gamyklose ir kitur. Iš pradžių greitąją pagalbą įkūrusių entuziastų niekas nepalaikė. Buvo manoma, kad mieste, kuriame beveik nėra pramonės, nebus ir traumų. Tačiau greitoji pagalba pasirodė reikalinga. Vien per pirmąjį darbo mėnesį pagalba buvo suteikta 200 ligonių. Į iškvietimus gydytojai vyko karietomis, kurias skolinosi iš tame pačiame pastate įsikūrusių ugnegesių. 1926 metais greitoji pagalba įsigijo pirmąjį automobilį. Tai buvo 11 metų senumo Fordas.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Zai.
1: Sveiki, čia Jonas Vitkauskas. Kviečiu klausytis vakaro pokalbius su psichologijos specialistais kiekvieną šeštadienį 18 valandą.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kijev. Legendiniai barščiai, ukrainietiška virtuvė ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: vakaro pokalbiai.
1: Labas vakaras, eteryje vakaro pokalbiai, aš Jonas Vitkauskas ir šiandien pakalbėsim tokį dalyką kaip atmintį ir kiekvieną dieną mes kažką pamirštame, kur padėjome raktus, ką norėjome pasakyti, ką matėjome į kambarį, dauguma tai priema kaip duotybė, tokia jau mano atmintis, bet neuromokslas sako, kad kita atmintis nėra fiksuota savybė, su kuria gimstame. Ji veikia pagal konkrečias biologinės taisyklės, kurias galima suprasti ir panaudoti. Šį vakarą pas mus svečiuose Viktorija Raščiauskaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Čitach LT, taip?
2: Aš labai gerai, labai...
1: Kalbų mokyklos įkūrėja, kuri savo metodiką grindžia ugdymo neuromokslu. Tai jinai faktiškai protestavusi yra šitą visą atminties ant savo mokinių. Ir kalbėsime, pabandysim pašnekėti, kurie patarimai dažnai yra mitai ir ką iš tiesų mes galim kiekvienas pakeisti pats rytoj. Bet pradėkim gal, Viktorija, nuo jūsų. Pradžiai, aš kai ruošiausi laidai, tai jūsų biografijoje radau teatro scenos Londone, klaunų mokyklą Prancūzijoje, Oksfordą. Ir galiausiai jūs atsidūrite kažkur tarp prismegenų veikimo principų. Kaip čia taip?
2: Čia greičiausiai, kas mane nuvedė į visus kelius, yra mano pačios bipolinis sutrikimas, nes labai tokių ekstremalių gyvenimo patirčių nuo vaidybos, kas mane traukė nuo labai anksti, iki kol supratau, kad tai nėra man, tai nėra ten, kur aš esu laiminga. Oksfordas buvo filosofija. Kadangi norėjau tiesiog paskaityti, ieškoti atsakymų, bet kaip greičiausiai žinoti filosofiją eiti, surandi tik daugiau klausimų. Ir tada rezume, kas atsitiko su mokykla, kai prieš 3 metus nusprendžiau, kad noriu atsidaryti savo mokyklą, ieškojau, galvojau, prisijungiau prie spiečiaus organizacijos ir be abejo pirmas dalykas buvo, tai kaip tavo produktas bus geresnis, išskirtinis, kitoks.
1: Palabėtų, mes labai prišokom, o kodėl sugalvojot tą mokyklą iš jūs atsidaryti iš teatro mokyklos?
2: Aš tada baigiau, turėjau savo paskutinį teatro projektą Berlyne ir po jo supratau, kad aš nesu laiminga scenoje, kad tai nėra, kad tai buvo amplua identitetas, kuris galbūt man padėjo išgyvent savo išreikšt, ar dabar suprantant irgi, kokią turiu diagnozę, kad jaučiausi vietoje, kur galiu būti savimi, nes dažnai ilgą laiką gyvenime jaučiausi nesuprasta, arba manęs yra per daug, arba manęs yra nepakankamai dėl mano šių ciklo. Ir aš manau, teatras buvo ta vieta, kur aš galėjau jaustis namuose ir galėjau jaustis, jog pritampu kažkur. Bet taip, supratus, nuėjusi terapiją ir supratus, kad vis dėlto vaidyba nėra tai, kas kuom aš noriu gyventi, ką aš noriu daryti. Ir iki tada aš mokinau anglų kalbą on and off.
1: Pragyvenimui.
2: Taip, tam stabilumui. Tai buvo, atrodė toksai racionalo žingsnis atsidaryti kalbų mokyklą, bet be abejo, žinant mane, aš noriu challenge, aš noriu iššūkio, tai šokau į suaugusius ir ieškojau tik kaip padaryti kitaip. Ir skaičiau daug metodikų ir radau tokią knygą Uncommon Sense Teaching, kuri remiasi neuroedukologija ir man tai buvo viskas. Viskas atsakymas, einam tą kryptim. Tai tada per tą laiką perskaičiau virš 80 knygų ir tyrimų ir pati rašiau 500 puslapių darbą apie tai tokia kaip sintezė visos informacijos, kaip tai pritaikom praktikoje ir konsultavausi su neuromokslininke Roma Šiukštaide ir teko pasibaigti įvairius diplomus tiek Harvardo, tiek Cambridge'o universitetuose, bet taip įnikau į šitą temą, kad šiuo metu studijuoju magistrą.
1: Bet neuroedukologija, tai nėra taip jau tiesiogiai, kaip būtų neuromokslas?
2: Ar tai yra neuromokslo šaka.
1: Mokslo šaka tiesiog.
2: Taip, mes vis dar turim paskaitas apie neuromokslą ir suprasti, kaip veikia sinapsis ir kokie, kaip neurotransmiteriai įtakoja mūsų smegenis ir panašiai. Tai dabar gyvenu pagrindę Londone, nes studijos ir dievino kiekvieną sekundę.
1: Ir dabar viską žinot apie atmintį iš esmės.
2: Nežinau ir viską, žinot yra labai daug, bet šita tema kažkodėl mane labai traukia ir žavė galbūt dėl to, kad jie labai sudėtinga ir labai daug informacijos ten yra. Smegenis yra toks fascinating, absoliučiai neįtikėtinas kūrinys.
1: Daug žmonių įsivaizduoja, kad atmintis tai yra toks kaip stalčius. Įsidėjai, išimėjai, to iš karto iš atodusio, matau, kad turėsit ką pasakyti tą temą.
2: Truputį yra keletas niuansų šitoj vietoj. stalčius, į kokią atmintį žiūrim, vėlgi tų atminčių yra keletas. Yra mūsų darbinė atmintis. Darbinė atmintis yra apie tai, kaip mes dienos metu funkcionuojam. Darbinės atminties siekis nėra įrašyti informacijos, nėra išlaikyti. Siekis ir yra užmiršti tai, ką mes norim, ką mes darom. Tai yra, darbinė atmintis yra tam, kad mes gebėtumėm susiplanuoti gerai. Dabar einu pasidaryti kavos, man visų pirma reikia įsijungti virdulį, įsidėti kavos į padelį ir panašiai ir panašiai.
1: Tas... Aš galvoju, kad dar trumpesnė jinai yra ta darbinė atmintis, kad tai čia... man reikia pakeisti. Ar jau čia refleksai kokie nors, kad man reikia ranką nenugriūt, pavyzdžiui,
2: čia galbūt einam į refleksų, čia truputį kitas dalykas yra atsakymas kūno į tai, kas vyksta iš mūsų aplinkos stimulų. Bet darbinė atmintis taip yra tas gebėjimas išlaikyti informaciją momentaliai, kurios mums nereikia. Tada turim trumpalaikę atmintį, kuri yra tas vat, jau bridžiukas mūsų tiltas į ilgalaikę atmintį, jį labai ribota yra ir yra visokių triukų patarimų, kaip su ja dirbti, kad mes tą informaciją įrašytumėm ilgalaikę atmintį ir tada turim ilgalaikę atmintį, bet ilgalaikė atmintis pati dar turi penkias skirtingas...
1: Vis tiek, palaukiu dar tada. Skirtis. Tai kuo tada operacinė ta, kaip sakant, atmintis jo, skiriasi nuo trumpalaikės?
2: Tai darbinė atmintis yra tiesiog, ką aš bandau atlikti dienos eigoje, susiplanuoti, kaip aš atliksiu
1: žingsnius. O trumpalaikė kam?
2: Žingsnius, o trumpalaikė atmintis yra tai, ką aš mokausi ir aš noriu įrašyti ilgalaikę atmintį, aš nenoriu pamiršti. Mano tas pirmas žingsnis, nes darbinė atmintis, aš ir pamiršiu tą informaciją, man pasakys kas nors. Nežinau, PIN kodą, kurį aš turiu prisiminti tik tais dviem minutėm, aš prisiminsiu ir viskas ištrinu. Aš žinau, kad aš turiu parašyti šiandien, sakykim, ten studijoms darbą. Tai mano planas yra, okei, visų pirma susirask, kokius tyrimus nori paskaityti, kokia bus tavo tezė ir panašiai. Ir aš pamiršiu, aš
1: pradėsiu. Bet jeigu jūs norite atsiminti telefono PIN kodą, tai jūs tada jį...
2: Ar aš noriu prisiminti jį trumpam, ar aš noriu jį
1: suprantu. Bet jeigu jūs norite, jo, taip, kad visą laiką prisijungti prie telefono, tai jūs pradžioje jį pasidėsit, taip, nu, kaip čia įvažiai tariant įdėsit, į trumpalaikę atmintį ir paskui

0: kažkaip transformuosi tai ilgą laiką.
1: Per hipokampusą, per kartojimą ir keletų kitų dalykų mes pasiekėm tada ilgalaikę atmintį, bet ir ilgalaikė atmintis yra penki tipai. Tai yra du tipai vadinami sąmoningai, ką mes sąmoningai bandome išmokti pasiekti, ir tai yra trys tipai, kurie yra pasąmoningi, nesąmoningi. Tai tie sąmoningi yra deklaratyvioji atmintis, kas yra faktai. Tai čia jau grinai, ką aš bandau išmokti užsienio kalbas, kas liečia, galėtų būti žodynas ir gramatika, galėtų būti kažkokie faktai, žodžiai ir panašiai. Tada turime atmintį epizodinį. Taip, tai yra atmintis apie mane, mano autobiografija. Tai irgi kas vyksta, kai ką įsimenam, kai ko neįsimenam, kodėl taip yra ir panašiai. Čia turi labai didelę svarbą emocinę. Emocinę svarą kažkokios patirties. Jeigu patirtis yra emociškai labai negatyvi, mes iš karto rašom, nes mūsų smegenys galvoja, aha, išgyvenimas.
0: Aš čia tada iš karto paklausiu, atsiprašau, kad aš įsiterpiu jau po antros rušies, bet jeigu galima įrašyti, sakysime, ne, emociškai kažkokią atmintį ilgą laikę, tai o ar galima taip ištrinti? Nes čia va toks turbūt irgi už milijoną klausimas.
1: Labai,
0: ne?
1: Jo, labai sudėtingas yra dalykas ir čia jau galime eiti visiškai į kitą temą, čia kas dabar yra trendina ir kur dabar tyrimai eina, kurie kryptimai yra saikodelikai, kaip su saikodelikais, su praktika ir su žmonėmis, kurie tikrai iš medicinos supranta, kaip jie veikia ir visą kitą, galima kažkaip alteruoti ir perrašyti tas negatyvias patirtis. Bet čia yra labai sudėtingas dalykas, nes smegenų siekis yra išgyventi. Ir jeigu kažkokia grėsmė, negatyvi patirtis yra grėsmė išgyvenimui, smegenys įrašo ją, nes galvoja, okei, jeigu ateity aš matysiu, kad yra kažkas vyksta, kažkas panašaus, aš turiu daryti kažką, imtis kažkokių priemonių, kad tai neįvyktų vėl.
0: Nu, bet pavyzdžiui, čia mes kalbame apie traumas visokias ir taip toliau, kažkokius išgyvenimus. Bet pavyzdžiui, na, pilna pas mus galvoja nereikalingos informacijos, ne? Aš pavyzdžiui, dabar gal net prisimenu už vaikystę savo namų telefoną, kurio tikrai man niekada neprireiks ir jis ten tos kelis bitus užima pas mane smegenyse.
1: Pagal šiandienos bent jau duomenės ilgalaikė atmintis neturi ribų. Nėra, kad kuo mes daugiau išmokstam, tuo mažiau mes turim galimybės išmokti. Darbinė atmintis, trumpalaikė atmintis, taip jos yra labai ribotos. Bet ilgalaikė atmintis, kuri yra paskirstyta per visą neurokorteksą, ten ribų nėra. Tai kognityvinių resursų daug nereikia, kad išlaikyti kažkokią tokią informaciją, kodėl ji taip gerai įsiminė, greičiausiai ten bus kažkoks ar tai stiprus emocinis stimulas ar kažkas kito. Ar ištrinti ją pavyktų? Kaip dabar yra bent jau galvojama, kaip neuronų jungtis, neurotakai funkcionuoja, jie gali būti stipresni ir silpnesni. Tai pavyzdžiui, paimti kokią užsienio trečią užsienio kalbą, kurią aš mokinaus mokykloje, pas mane tai buvo rusų kalba, kurios aš jau neprisimenu. Aš komunikuoti negaliu, nors mokykloje labai gerai komunikavau. Bet pagal tyrimus būtų, jog tos neuronų jungtis, jos dingusios nėra, jos tiesiog yra tokios silpnos, kad aš esu dabar vietoje, kur aš galiu atpažinti kalbą. Tai yra, jeigu su manim kas nors, jeigu žiūriu rusišką filmą, ar su manim kalba kas nors rusiškai, aš galiu suprasti. Bet pati prisiminti ištraukti negaliu, nes mano neuronų tinklai nėra pakankamai stiprus. Tai ką čia bandau pasakyti, tie prisiminimai iš praeities, jie kaip ir nedingsta, jie tiesiog arba stiprėja,
0: padėti
1: arba silpnėja. Jo, tos neuronų jungtis jos gali būti stipresnės, silpnesnės ir nuo to priklausys, ar aš galiu tik atpažinti, ar prisiminti.
0: Aš jūs pertraukiau tenai ties antrą. Pakartokit pirmus du.
1: Tai pirmas būtų deklaratyvioji, visas faktas.
0: Nes man irgi reikia viską atsiminti, ir čia man netai paprasta.
1: Tai pirmoji deklaratyvioji viskas, kas liečia faktus, ir tada yra antroji epizodinė, tai yra mano autobiografija, ir čia yra sąmoningai noriu išmokti šitą informaciją. Ir tada pasąmoninės yra trys procedūrinė. Procedūrinė yra, pavyzdžiui, pradžioje, kai pradėjau mokytis važiuoti automobiliu, aš labai turėjau galvoti, kur spausti, kur sukti, ką liesti, ir čia būtų mano deklaratyvioji atmintis. Bet palaipsniui tai tapo procedūrinė atmintis, tai yra įgūdžiai, apie kuriuos negalvojame, kurie vyksta automatiškai.
0: Ir čia tas, kaip išmokai važiuoti dviračiu ir visą gyvenimą važiuosi.
1: Būtent, bet ir čia yra pats didžiausias nesupratimas ir pati didžiausia problema užsienio kalbų mokymasi. Nes kaip mokina vadovėliai, kaip yra įprasta prieiti prie kalbos, labai išmokina puikiai deklaratyvėje atmintį, tai yra žodyną gramatiką. Bet visiškai neišmokina procedūrinės atminties ir vien tik kalbėjimo praktika, kokia turėtų būti kalbėjimo praktika, kad procedūrinė atmintis lavėtų, kad užsienio kalba automatizuotųsi taip, kaip mūsų pirmoji kalba, ji nėra taip praktikuojama. Ir tada gaunasi, jog turim daug suaugusių žmonių, kurie supranta daug apie kalbą, filmų žiūri puikiai, bet reikia kalbėti, sako, aš bijau blokas. Tai nėra aš bijau blokas, tai yra tiesiog procedūrinė atmintis, kuris stipriai atsilieka. Ir tada turim dar dvi, kuri yra classical conditioning, tai čia Pavlovo šunis. greičiausiai teko girdėti asociacijas.
0: Asociacijas, taip.
1: Taip, asociacijas ir primingas irgi yra labai panašu į asociacijas. Tai kas liečia mokymasi, galbūt labiausiai norėčiau susifokusuoti į, į procedūrinę atmintį kažkiek, bet deklaratyvioji galbūt būtų pati aktualiausia, kur kaip įrašyta informacija, kaip mokytis, kad išliktų.
0: Nu, man kaip, sakysim, na, aš kaip ir vat, taip save bandau pasimatuoti, tai suprantu, kad man labai panašiai su lenkų kalba yra, kur aš ją suprantu ir visa kita, bet kai reikia kalbėti ten kur nors Lenkijoje, tai vieną kitą žodį kažkaip išspaudė ir ten jau apie sudėtingesnį pokalbį turbūt neįmanoma kalbėti. Tai man kaip tik atrodo, ta procedūrinė yra svarbesnė, nes, nu, žodžius išmoksti kažkaip, tai ten o kitus tai ką.
1: Tai be abejo, ir čia bus tiltas, labai įdomu, kaip jos veikia smegenyse, tai yra kaip tas vadinamas siso, nežinau, kaip lietuviškai tos supynės, kur vaikai atsisėda, vienas pakyla, kitas pakyla.
0: Ai, net nežinau, kaip čia, kaip jo. Nežinau, darom pertrauką, išsiaiškinsim žodyną, kaip čia, kaip jos vadinasi. Grįžme netrukus po muzikinės pertraukos.
2: Vilnius FM 104.3.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.